0: èjì bó tọ́jú àmọ́ nù wẹ́rọ jíjẹ lẹ́dìn mímẹ́ yàn lẹ́dìn à mi pọ̀ nù lò mẹ́ eyín mẹ́gbọ́dọ̀ mọ̀ bọ́ ẹlẹ́ eyín náà mi yẹ fìyà jówé dòdìn lóbo yìí gbogbojò tọ́tò edo gbọ́dọ̀ fowẹ́ ọ ànákọ́ ẹ̀rọ dán edán ẹ̀ àwọn àná tọ́tò ẹ̀rọ tẹ̀ ọ edán. Àmọ́ ìyẹn náà
1: ló fún un.
0: Màmá wẹ́ travaillé vilẹ̀. Ẹ bẹ́ẹ̀ náà tẹ yèmọ́dọ̀ tọ́mí tọ́ tọ́jú omi bọ̀ wò má kọ́ mẹ́sì lẹ́bi ẹ̀ yèmọ́dọ̀ emi ẹ̀ tọ́ tọ́mí tọ́ ẹ̀ yìí. Kọ́ yìí.
1: Bàbá ọ ní máa kẹnu o.
0: Ayé fọ.
1: Bàbá ọ ní tẹ́pọ́n bóbúrò dé mẹ́lẹ́dò dídọ̀ ẹ mọ
0: e. Èèyàn.
1: Bọ́mi ní dópẹ́.
0: Èèyàn.
1: Màmá sí.
0: Dọ́gbẹ̀nu mẹ́lẹ́lẹ̀ dọ́wẹ́dọ̀ fúnẹ́lẹ́ dọ́gbẹ̀nu yẹn mi sí à. Ẹ Eyo do mina ele ko wa fi mina do o eno se pe pe coupable dura eo pe couple dura merci ero o gbe donu mi ero mi ni o deji oro ti ja we chobo o mi de wo de mi ero pe to se do mi we daniel mi se hun e do gbe nu mi se se do o mina do meyan usu edo l'élégance eto gbenu mi sin versailles ewa ero pe donu mi esin lobo to gbenu mi desu bo mi lo commentaire mi ton bawe ero communauté portugaise mi to gbenu mi bise se do do ton lo daniel mi senhun di tote
2: tote agbeta oyo
0: me
2: kan yo to khuhu le rupo
0: re kan yo to le we e to gbenu mi se se do oh ta si ma gro kento ni momen abi o si ma srego o si ma srego e to gbe nu nan se se do bo yin lo to gbe ni se se do me ro ko wa kanu
2: bo me che kanu do nu si apeto meton
3: be no ni re ni ko mo ra gba sa
0: ai a ken chan chan ama je ama a ken pe fi pon a ken chan chan ẹnu akẹnu ẹlẹlẹ mọ wa yọ ẹnu tí o mẹ inú rẹ nínú fìjì tó fínà ẹ pọhùn.
2: àbí ìnà yìí nìyẹn fínà bí i nẹ́mi fún bọ.
3: bífọ́ gàdí mi bẹ́ẹ̀ fún o.
2: ẹ̀hó ẹ̀hó lọ́ọ̀dì yẹn
0: ọ́
2: àjánu fídíò rí i.
0: àjánu
3: ẹ̀dì
2: o si gbe otun lo pacha mi si
3: o ma mo gba sa do
0: e na me de n ko ara me de n ko apato re kan ji
3: e o ye ye n ko ara
0: me lo din a kon je le me
2: a kon ni tu e
0: e yo to le bi to ye jira to kan to e
3: ara ya era sinel to fu
0: ah mo ra bi yesu aye sa anniversaire do e ma se ai
2: e ma se
0: e ma se mi do mi ma e mo yo mi de
2: e ro yo mi de
0: mo mi na do la merci ese kun sin dagbe
3: amen
0: lili le bi na bi o chi che me do akuna gbe ro to si nkan me
3: amen
0: e fe do lili dagbe o po nkan ho nde bu na do te a
3: amen
0: e ya che nu be
2: o ye tun asa igbe ina yo lole do poko do poko mere mama
0: eh do poko do poko mere mama do for yesu
2: ya ayo
0: eh eh eh ya chano e ado mi akendo ho
3: ah nda ma dogwe mi mere agba sale bi e eh
0: o e ya chano e mi ro fi awon ji ara jija e fi di ayiro si
3: uno karazi
0: ah e ya chano e
3: eh si
0: dogbe nu meche do karavi la hu ti ajija karavi e ya
3: eh dija karavi me
0: aha eh o eyo bo ku to pelu abara fifa medu ku yo to wa de adu abesi don abe wa de wa mi na gordan ro de
3: esi re re be bo
0: e bo e ya chenu e e izare eyo ene mi na dogbe nu de lali kuji mi na to gbe ni zese do victoire mi ro gbe to nu wiro zese do e bo to gbe nu mi ro tita pote a komate mi ton lo mi mo ya no komate mi ton mo ya de lili de mi do a mi do se do papa lele de mi do seto papa do mi le so bi odo mi jirele mi ni le fo se ko wa bo mi le fo se ko wa
2: emi ka bi onu o irora na mi je we sin bi o e keto mo ba ku re mi bi o na mi hun mere kan na wa boko gesi e ton me se ke gudo mi ayi o david a ho kan mere wa kan me che kan wo do ru si agbe to meto
4: a gbuti gan super
2: ne mi fun bo
4: kan wi bi o me
2: ko ton da pe kan bi o kugule to mo zo zo me ko fa ko fa la e fa yo to yo to
4: ma gandia
2: mi o da gbogbo to meto
4: na do go ndo kan wi bi o me
0: ko to e fun me
4: ah
0: we me di ai
4: di e hold over
0: eh on no di da da we me si gbe amono yan yan sen mi ai e do we me gbe to eno yan sen mi
4: di o wa te ma
0: ah ah be nji a he ani a de te ya
4: eh di o di jama fi bi e di o jari ba
0: e le ti jami lo gan wa
4: ah e di jama gan don
0: do we me fi te a de ro we me don
4: o ma di o ma i don o di o kuto nde fi ni
0: ah ku ku tonu are abo fun nkan mi
4: o no yin fufu maruf
0: ah o jo ho fita ijachi aichi we mewa
4: awu ba no no ku don fi ba
0: ah cho mi do maruf maruf do e kaka ma so gbe to
4: no yo kan mi do karo nura lu karo lu karo emo yi aro ti e pote lo ye pote
0: ah e pa cha mi bo mi do gbe re mi ba gbe to epo je na za
4: no
0: suit mi kaji ah era chanwe egbe yo
4: dagbojiga super
2: for sakari ro do tu egbe to che
4: mi lo de bi
0: eh ase
4: mi ku da so
0: mo ko le
4: de bi o wa te ni ndo mama don do ma ba se ko lo ma se de ko ma
0: eh
4: mo se ko lo de ma
0: ah
2: ai o yon e do
4: ngo mi no den
0: eh e wa so wa do mi abi o ba dogbe nu mi
4: ma do vi a mi mi
0: eh eh era chanwe ah
4: wa mi do ero yo kaka
0: bo we menu wa me
4: eh yo we menu
0: wa ah iro we me gbe do nu wa kwa jan teni we
4: mlo ke gabo ma ton de ko gbono bi en
0: gbe gbe ri eh o mi na gbe ha mi gbe ha
4: mi kudo igbe bo kudo ko le bo kudo akwani na ko le bo ma ona po mi gaji
0: ami ami ami
4: gaja mi no te gbe
0: akwadi akwadi
4: bo le jina yo do kuro po dede
0: eh ra chenu mi
4: eyo
0: ndo ma kesi nduko eh ona chenwe dogbe nu meche ra ko gba to lenu mi
4: era sivi
0: eh yo
4: meti bo juni abu
0: mi ana isare
2: isare ra chenwe tu mi ra
0: eh o mi re do oyiwe on so shiye on so shiye e dogbe nu na gan ah me ro di han me yo me ri eh dogbe nu na gan fi di han on so shiye a dogbe nu se se do wa Mari Masiala ndogbe nu ese sedo owo dogbe nu o victoire lo mo mi na 01 21 31 45 32 01 21 60 41 22 yo yon le o mi ma do yiro yo we asun le na mo kan awon so aka mo yon le dia awon ro ye kun gbade bo wa
2: ye yiro e
0: e o ye ka gba
2: ide upe pe re
0: ye gba
2: ma ko de ka he na do edudo we
0: e
2: ne ko ka he na do bo mi ri wa kan mi yi me ye ble me che kan wo donu wesi a
4: o da go ti ga
2: o me ra ko
0: mi cho da na ti
2: cho do klo du die sin a ko no so bo don a ko we no mo ko chu a so we no wa chu no mo ko e
0: o ew
2: ew ew
0: ah ah
2: ah ekpo fu
0: ah
2: ah melody ya ficho edo ri e ficho edo agata don
0: ah ai wa pon we si wa pon we si ti do do
2: yeke yeke
0: agata e
2: ya chi ne ka di gbon
0: eh o ma ye de
4: o
0: ma ye de
2: o do mi e do mi don
0: eh o si so yin de bo wa ni ye de
4: ha e o mi yi pe la de buri aran bo te lo gbon
0: ah atun mi je yesu no la ji aye awon fi elele gbon ga do lukon kaka so eje gan to edan elele o a ma tun do so nche wa
4: e
0: tun so gbe ni ah eh ba no hodo a hwe hwe ipo we si
4: won
0: lo pe ma pe o le pe pe to gbe nu la ji tore lo la ji tore nu mi
4: na
0: sa
4: na ve to ni tun yanu de do ko wa ile o tutu lawe de do ko wa ito yanu we wa je kujo to
2: mami me no te horori
0: mami
4: we on so gulo ni
0: abi
4: on so gulo ni e gbo fire o ni wa yi e do ko bo o no tie tie tie yo gbe wa na do lati jere tu me
0: Ah, can we de?
2: Can
0: we de? Vichoy do clothes. No, you let me come back. I'm on Sunday. Yeah, yeah, yeah, yeah. Me just mean I'm back campo. Oh, na da no. Oh, me do po do fi. Ansem nyangle. Eto gbenu mi desu bo to gbenu no wa mi ton bo mi lo to gbeni se sedo. Oh, condo motors. E lo to gbe mi se se do bo mi to gbe ni ere e ye awa ti je me ere we binu o e to gbe nu mi se se do ye wa
2: bo mi ni me ne blen si a me che kan no toru ya
4: e fo ganja
2: mi fo ganji me pe to me ton mi de su mi fo bo
4: fo ganji da wo jiga
0: atan sa
4: na
2: atan sa dia
4: na
0: nso
4: alo e si pe
0: ah Aluwa do po wa.
4: Ewe ewe ewe.
0: Ah, wo cha ho ho.
2: Aziza.
0: Aziza resu. Eh. Eh o e da cha du e gbe o ko du gbe bi ja fe.
2: Ko eh ko mi ko ko yodu e lo.
4: Da we.
0: We da ho we. Aluwa sipe fite ade bo yira mi. Aluwa fite ade bo yira mi e gbe. No wonder
4: we met Dagbonde.
0: Ah, we met there. Eh,
4: Dagbonde.
0: Eh, yo, Zami.
4: I'm on radio talk about the anniversary. Epo, yo, yo, area.
0: Eh, Ganji, Ganji.
4: Eh, don't go, don't go. Me do answer, okay.
0: Eh, yo.
4: Na.
0: Nsa.
4: Oh, man, yo, when they me the whole of what in Tanai.
0: Eh.
4: Don't they mean like what in wind, they see.
0: Eh, ne.
4: Oh. Nenti we o eh. Taki wo lo na crave le bo ando ido. Ye ni se do ko eno ido lo ton di bo bo na se na ko.
0: O me si ne.
4: Ma o. Ni to lo bo de no de mando bo de no ku yo. Ta ta ra su yo yo dia sa yo dia sa aso a mo ra so do le bi aje gbogbele ji. Mo le nu o ya de nu kan pon di bo na je ase wuri di bo na je wo li ko gbon ji. Eve o cha.
0: Eve o.
4: Eve o tin. Evel boy, a man that looks like a carol.
0: Evel.
4: Don't go. Nino, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
4: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, bo yu lo bi lo le pele bo ni yin ni wa bo asago do o mo blo emen de papa lo mo do kere asun to won do ku e yo mo blo bo ni e ma ga gbare gbenu gbenu ku me da yi a mi amo do papa lo ma mo do an de ka bra ku
0: abi
4: e ma jiro de ai ho gbe ma o zinu kon
0: mo we
4: zo bo e wa tun a chiri lo de nu kun e do mene nu de no lo na blo ni ne ya o ro bi lo e bi ni ma we do ku e do bo yi ni ge no e do ji Boa boa sa boa papa de fou donc be meri mo do se bone papa ni jo yin adua e bone anyway
0: papa ma kenu din kaka ton je papa de mi se khoda ya san bi de papa ma o kenu ko nene bodo di do do ne mi na blogbon aji do mi ni chi ku ya mi ni yira ye bia abi mi ni yira fi o kede lo bodo ho na aji
4: e o sari e ma de nu a kenu ni pe ni ma ga de kenu a e na nyina hu gado ni de wa kenu lo zu
0: abi
4: e ma kenu lo a when yin yin lo bi don no lo we di ona bi oro emi nga so fe do ni ya o yo bi ele bo ni eni wa papa o ni papa gbe do bura ken dia ni mo yin we bi ka pon do su se method dia e na o yin atoro de na o yin na o do nu ku ni ya ka ibo ja bi ele gbon pe e ma ga yon ni papa lo ma kenu wa ni ma kenu jo a nu na jobo ye mo no mo solution na eh
0: mo we
4: Don
0: ma ma jo kamino do amerebo. Era chenu me dogbenu me do we me dangbo don le wodo todo mi ele o dogbenu ye bi nu mi me.
4: Ti ase.
0: Aja we se don re dokin wa se a.
4: Are
2: dokin ba. Bo asisa ni asisa ka re gbenu ganji
0: a. Eh o asisa do e do apaton me si.
2: Evo.
0: Kaka je so. Oun todo mi tole o sunle je kan omo ji sunle je kan omo ji eyo mi me yan le o ntuno mi je nu eyan nu wa eyo nu eyan nu wa bonu file o ye ni no wa nu joro joro to mi ton le o ye no jiya ye no se ouve yan no se ouve yan nu e no se ouve nu gbo yan nda supa ouve si se te won egbon vonu yan nu edo edo pono bo revi bo yi tok pono po e
2: meri wa kanu meche wa kanu to nu isia da ko super nemi de bonu gbeto che chang
0: mo so mo fo ganji ah e o ko ton mo mi ro pe do mo e e ro toji oh Hello, Toji. Marie Martial, edo mi jere mi heo mi na vo khuo kpere donu emi aji.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام
0: السلام ورحمة
1: ورحمة
0: الله
1: الله
0: وبركاته.
1: وبركاته.
0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تدو ميتو سون تدو ميتو نيون ميدو نويتو دو ميدو مينو كودو أزان داخو إكبريتون بوا دو ندو ميتون دي كوني دو دومو يولي yetin ta jeji tegbe na do wa ite na do wa do to ko ma wa holuton podi wasi igi jegeje to Canada podi popo ola nko le podi ajovi emi le podi nupo maliki le
1: mama benelek
0: podi mama bene von benelek le podi saudata gbato le podi dofne le to kalavi me nko le ma wa holu ke no donana dona ye me mi fini po me mi ma fini po ma una dona mi me po bona dona mi ro sun le bi akila
1: awula yeti chakra
0: wala ku wata illa bilail lil azim
1: nan
0: taidi yeti chakra le ye u me mon ko to le ajovi emi le
1: atinde
0: kun aminu le ye me mon ko to le mi do nu eton do ye ma o dai si o polu to kaka fi de to heavy dagbe ma uto na tin to popo epo aja masiati
1: nan
0: Al Quran chapitre 57 verset 19 surat al hadid e khode dona mi bo mi kuna khulo bo waje ibada a'udhu billahi minash shaitani rajim ndo ndo kwa kanu mukhtar to fide ete din e ga inda li jede ga so ayi dodo mo o fide so de mi ndo nwe ton de a'udhu billahi minash shaitani rajim والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون وشهداء عند ربهم لهم أجرهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعملوا أنما لغياد الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهج فتراه مصفرا ثم يكون حطما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما لحياة الدنيا إلا متاع لغرور خطاب ما وحلو دي دوكيا ما ودوا الذين بالله آمنوا بالله إلا يوم يدو يسنا ما وحلو له دون ودي واقبي مي واتا يقبجي ما وقالوا مني دو يسنا ما و بو وازو ما وحلو تون بو سي ما و دو نا مي تو فيدي دو وما خلقت لجين والإنس إلا ليعبدون إلا مي ما دا لجان لي إمي ما كاسو داك بتولي tata mo pondo emi daye mo bo ye ma yin de wa nu e de ma yin mo wa mo illa li ya'buduna e do adabo ye wule ye ni sin mi le ma wa zo mi daye nabi mi wule ton we ma wa holusin nabi mi wule ton we to gbeji na ma o nabi mi wule ton we yun ma o nabi mi wule ton we do yi se do mo nun de pepe ma so tin we yin do mo ma wa holulo kede we aja ma siat ogbe lowo mi wule to zisa Bosua gadget do nu de volego. Amo. Belo mi zinza bosua gadget do nu de volego. Fine wenje wo mo mukhtaru bio o khwe logbe. Do nko to bi bio nenda yi do fide pepe je de ma wa holu ni di kena ki kai ton ni wa ite ni
1: bo
0: ni mo to fide de. Ama mo suratul hadid al quran chapitre 57 we un beje yi bo reason afoye ton ko ewo lo po wa afoye ton ko amon ma wa holudo e da walladhina amanu billahi wa rusulihi ulaika hum siddiquna wa shuhada'u inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladhina kafaru wa kadhabu bi ayatina ulaa Amerika. Asura moli jahi. Hote mawa haludo. Edo na mido na mo edo kodo yeu mehe. Do yise do mawa halu gule. Yeu me do yise do ma. Do ema imi ume kowe do yise do mawa halu gule.
2: والذين آمنوا بالله ورسله
0: ادا يو مي دو يسي تو ما وحلو غبو سوا دو يسي دو وين زغون تون
2: اولئك هم الصديقون
0: وشهداء
2: عند
0: ربهم
2: عند ربهم
0: امامو ادا يو مي ني لا دو يسي دو ما وحلو غو بو سوا دو يسي دو وين زغون تون ادا يو مي مون كوتون لا صديقون yewu lewe menugbo menugbo mini yura yedo menugbo do ayi holo ma me de si alome emi le si alome we ayi holo de e so ja da go ton we me de ma ja ko dagbe emi le ja ko dagbe emi na kan zisu ton na zisu bo na kan sa ton na sa ene go do emi na do na me ro poro poro ye ni wa yi te to me e do emi yo me mo nko ton he do yi se na ma wo bo le da e to le lo mo e do yewu le menugbo wa yi ye e do ba wo ka yo me de do me nugbo ma wo yo me de do me nugbo e ma wo yo me de do me nugbo e fo e fo e fo do fine e do me nugbo ulaika humu sidikuna e do me nugbo wa yewu le wa suada
2: wa suada inda rabbihim
0: e do ye so yin kunun de to to ma wa holu ye ton le di aja ma si adi he ko te po bo ma wu ma do
2: wa shuhada inda rabbihim
0: eda ye ikunu de to khara ma wa holu ye to de
2: la hum ajruhum wa nuruhum
0: abo eda no te fine amo eda la hum ajruhum
2: wa nuruhum
0: eda a hosu ye wu le ton po ye po we eda riro ye wu le ton po ye po we he ele yin gaza ro pe amamo hiran anamo dodo mo alowe aprado ta pe ma yin do mele po enamo hiran do yin je gbe ro pe edo yetende ma so wa tin wu ga yetin mi le ma wa horuton ehe o ma wu gbe edo yetende ma nu gbegbe mi na dawe edo run le po na je wero gbegbe mi na dawe run le po na je wero dide amaga monu ton fi apapa din do amaga no fi bora monu din apapa amo yin je gbe ro pe edo amonu ton amonu amonu so fi yi lodon Allahu akbar do gbangba waliya we ayonu yi lodo gbangba waliya edo gbe negbe nde ma tin bo na gran nu mi mo na gbe to adabo mi ni monu kaka je mi de le ko me gbe ro pe amamo edo anamu dodo mo lahum ajruhum wa nuruhum
2: wa nuruhum
0: edo kiwon yewu le ton po ahosu ye ton le po na tin to ye di
2: waladina kafaru
0: enene ye se to kero po fine ne ko wa do na mi di na waladina kafaru wa kadabu
2: ayatina bi ayatina
0: edo ani wa pon edo ani tun aleko bu wa pon me yi dodo mo yewu le yin ma yi se no yeyi ma yi se no wakadabu bi ayatina
2: ama
0: ko yewu le so wa yewu le so wa yi me de yi dodo mo yin do la lo do nu wi wa ma wa holu ton lego la ilaha illallah he ma wa holu he e te gogbe tonu fe ma wudo he e te gogbe tonu fe ma wudo eyin do ma wu ba yere be to so nu ayi gba di do ma wu ma ba ye do ma wu sole be to sonu ayi gba ji bodo ma wu ma so mo la ilaha illallah era walladina
2: kafaru
0: edo wa po ye u me yin ma yi se no le
2: wa kadhabu bi ayatina
0: bo ye u la sonu wa do la lo do nu wi wa ma wa holu ton lego mu ji ti ton lego
2: in ka shaha
0: afu khabu li jahimi wa
2: ulaika ashabul jahim
0: elo yewu le weyin meyin awapa mi o de irodo jahimi tonle edo me mo nko tonle ke ma njo mawu bodo mayise bo wa no yiro ko ma wa holu ton dodo mo lalo edo yewule awon apade we ye yin bo yise ye to bo bo yewule we na biomi won de no yiro jahimi me
2: en la mu annama la hayatu dunya
0: ma o de mi ni dona we ye me de mayise no edo mi ni dona we yise no lo tun ye su do to ga do alazon do mede godo do yonu yewe do e ilamu
2: ilamu annama la hayatu dunya
0: e do na mi niyu en do mo nugbo nugbo nugbo nugbo al hayatu dunya ayiwon de mi mi titeke lo
2: aibun walahawun
0: e do mi niyu en do mo la ibun asran we yin ayiwon eke wa la la la
2: la
0: ayi hun eyin wa
2: la
0: bo so yin asran e do ayi hun e ayi hun e bo so yin asran
2: wazinatun watafakhurun bainakum watakathuru fil amwali wal aulad
0: e do ayi hun e layin bo ayi hun e wa la hun bo so yin asran wazinatun
2: wazinatun
0: edo ani so ayin lodo mo ajo ajo weyin ajo weyin egbe na gbuavo yi egbe na donu yi egbe na do afopa yi egbe na yayire momura iko nu egbe nu eke na iwa edo alihakum mutakathuru ma wa holu do mo ami to fide edo hatta
2: zurtum al-maqabira
0: edo mo na mi do fide fode edo didi supa avo supa didi supa ati supa didi supa ofi supa alihakum takathuru
2: hatta zurtum al-maqabira
0: edo mo wa na didi gbon kaka makobira ana wa sonu kun mo yodo to ni mo wa na didi gbon kaka bo ana sonu kun mo yodo to
2: wazinatun
0: edo ajo we ayi mo ke ajo we edo deyin ayi hun bon bo so yin asran gbon edo mo lo po lo so yin ajo
2: watafakhur
0: bo so yin dodo mo afakhur bo so yin goyi edo goyi
2: yi po watafakhur bainakum
0: edo goyi yi we yin to chenchen mi dele ton yen do ugan we yen do ere ugan we edo ye ma je fide na mi edo ye moto ne bi asiwe edo moto de asiwe ma je fide na yen edo yen wi awe ko gbe tegbedi edo yen de edo watafakhur
2: bainakum watakathuru fi amwali wala aula
0: edo poto supo supo didi na mi ni di takathuru fil amwali apoja apoji mi ni to apoji ta apoji mi ni to apoji da apoji uwe yin ayi won de mi
2: wal aula
0: aula di to viji do viji
2: kamatalin gaifi ajabal kufar
0: edo etayidi jikunda ho edo etayidi jikunda ho de ke sise eton amamu jikunda ho de ke sise eton he
2: kome hu
0: nabatu hu thumma
2: yahiju
0: fatarahu
2: musfara
0: edo jikunda ho ke sise eton he kome hu amo en kome hu mugleti eh komo dikunda o ero nu de mi gidin ni re ero mi ni dona mi ma wa ho ro mi ni dona mi apo na ja apeji ofi na ja viji asi na ja tiji opo na ja opeji nde na ja ndeji de mi digin supo supo ni re
2: ka ba talen geife
0: ero tayi di dikunda o eh tayi di dikunda o keke komo hun eton imoglesi
2: nabatu hu thumma yahiju
0: ero ne godo e so boja di ko so boja e re ko me hun wa me bo e bi o gre to me bo mo nle po bo nle ju adu si ju amion bo eto e ne ne po bo di ku lo so afoja
2: fatarahu musifara
0: e do kiye na mo e do kiye na mo do emia donu de e re sise to wa re no le po emia bo nyo hun ape bi bodo churo no wa to yi
2: ma yakunu hutama
0: Allahu akbar edo ene goto ena wayi onuketo onwanu hutoma ena yi nu eto onwanu ena to onwanu onwan wa ena yi do jautu ko si de atisi sin na bi agbon kaka je fide gbe ma fu Allahu akbar ega imaga e biaje te to me fi de biaje
3: e na
0: bo ima ya udu e na vo akoko e biaje fi de na biaje bo mi madu e na waite e na vo e ro modo e ro atitintin le po de ta yi gbadi
2: ma yakunu hutama
0: ene go go ira
2: le akhirati adhabun shadid
0: ene wa fi le akhirati adhabun shadid ene mi ni wa du aye gororo mo wa fi le akhira azan godo ton gboro adhabun shadid
2: adhabun shadid
0: ene o ya de sie o ya he sie wo gan etin to gbe logbe
2: wa mage firatun minallahi waridwa
0: ene wa mage firatun min Allah waridwanu ero amo jona nyina do sun ma wa holu mi to de poto khome yinyu e tonpo khome yinyu e tonpo e so tin to fine
2: eh wa ma le hayatu dunya illa madaun le gurur
0: amo mi ni adura mi da yi won lo ma yin de pepe illa madaun le gururu ero adavo o klo ina klo gbe to kaka bo ina ije o to de fo de me aji moktaro ko ne we ndo bo fun da we awedile je mi awere khonton we yin e khonton we yin me lo podo mi na sin ma wu me lo podo mi na di ayi won la ilaha illallah ama mo do ko edo mi de lo e ko lo le do po ne me lo podo mi le na sin ma wu me lo podo mi na di ayi won Ayi wo dito eja yi wo ton didi mo ropolo ma usen to soje ma wa holu eton seji na do wa imoteme dagbe ne de to fi de ma wa holu kedo igodo yinu kan me de da yi won la din e mu akwe ma e mu ayi won lo nu bo akwe je isi eh e mu ayi won lo nu bo akwe je isi do ete utu الدنيا لعب ولهو وزنة وتفاخر
2: بينكم
0: وتكاثر في الأموال والأولاد
2: في
0: رده أمامه إمو نوي دي دي دي وفي دي سي إدايو نوي وغاكو إدي في تام إواتون وإنبنو بوبو واجي بو بسوله إبسوله ينبو واسون تو دو بوجي loko si de abe he lodo poji ja na
3: dada
0: eh
3: dada
0: moto awo na do poji akun eh e pe moto awo na kun lo poji ja akun
3: e pe lopo na lopo ni ja na kun
0: eh lopo na lopo ni akun
3: e fa se ni ji kaka ja na ni
0: amo me le fo le do mo ne akun lopo do eyin e dure lo e ma sin de do de goya de sin do di ego lo e ma wo okun Who are don't ready? Did don't ready? I'm all day made it all work
3: ready. As I doing correctly, I won't do
0: it. I got one, I've been the egg bravely. You're not coming out of the egg bravely. Adi Mokhtar, but that way, a best socket. Bo, why more? I will toy ton. They in the domain, who are two? Mawa Holudin. Amamo. E wa mo awo to ton de to ma wa holudin de ye mo ye de le ye wa to ye to ye to ye de le pon allah ye to ye de le pon de to ye de le pon me de son sodi u o di dodo mo na me de ni dorun de mi me de so di dodo mo na me ke we na dorun de
3: mi
0: allah akbar u wa me de ya de to sodi do ah ah amo emi bo ma fura ama te jo si osun papa bo na dorun de mi e do o se ma wu ton do me izo Ali jibu wa je iwe na do nudo me ita isi si.
3: Data.
0: La. Ero ehe o. Emi do akwe uke ma. Uwe na do nudo me le. Bo. Oko wa che tina ye bo. Me ito so di jete. Ene emi do akwe uke di jo o. Emi do akwe uke ma. Ni kon asi de mi do. Ni kon vi de mi di. Okwe de mi ba. Ero emi te de ba di. Ero. Golu kele we mi tite na. Do akwe de mi si. Owe da wo lo do ni do e ma ni eyin ko lo nu de akike ni lo iro ni pon fo fi pade a lo mere mi e iro ni pon fo fi pa e eye mi je fo fi pa e kilo de to me bo e mi je dodo adusun me nu kun eto ton din bo e pon ayi gba jidin e na mo goru kaka ya ayi gba mi emi mo do mo bojoto emi le mo do mo bojoto boyo do me de pepe wa ma le hayatu dunya
2: iba ma le hayatu dunya wa la hayatu wa lahu
0: jeje defo jeji nu yen todo ran yen po ye ku dodo mo wala tafura ala shay'in sayafuna wa kullu wujudin fani bila hidal bila jidali edo wala tafura e ma yo ayoju eh jeje ni ma hu gawe bulo jeje ni ma hu gawe bulo eh ma jaya hu gamlo eh wa la tafura ala shay'in sayafuna edo jeje ni ma hu gawe khala nu re na wa vo ji bulo nu re na wa vo do anavo adokun to ile na vo akoya aduna vo fina vo asina vo edo nu egbe to do ayigba do ma wa holuko do na mi to gbede me dodo kulu man alayya fani
2: man alayya fani
0: wa yabuka wa rabbika zil jalali wal ikrami do nu re na vo wa inu enile depete e mo kilo lo bo jeje jeji bo ekeso bo ze gbla gbla bo yiyi eyin do adokun wa je do de do da yi le e ma nge wa nu ne amo e do enu kho golu e wo nu lai ka wa do kilo ne bo wo fun na zenu pon ton bo pon ayi gbaji bo na mo fi de do kilo de e ya juro mele bo na sa gbo yi na ku wa rin fi de golu de eyin nu kon pele bo le dawe di era godo bo a o vi ni lo lo a shaitan e wa pe bo do eno nu de ze na we lo nu ku ta edo ani ze toto bo na edo ani sa gbon ehe o me ze na we jina e do mo na we we ma o mo edo na we do analeko bo na ide sun ayi gbaje ma mo mo de edo na we nu de ado gbeme le bi patapata e na gbere eyan ma de sun ayi gbaje Allahu akbar kabira igo do yinu kan eleko po so etan po ra ra wa tu na leko wa me da holo de me da holo e o mo do nu ki we mu wa bo ba se etan bo to alu ala bayi na do wa ite na do sin ma o do ye o magbe bo wo na din ayi won bo me ki na din ma wa holu ma wu lo didin do po lo si gamene ko re aje muktar
1: gamelo
0: wa eyin gamelo wa hin ana kamere bo eyin lo ye ma ya wa jawe mi na fo taro tonu wi wa mi tole mi
1: o mi na hun kanu lo kuro po mi ton le fire pepe de mi de boro to do mi e bojo mi lo mi ni se gbe mi ton mi osun ni se mi ton lo animero mi ton le ji ewe yin
0: 0 1 20 31 40 32 0 1 20 60 40 22 Naam.
4: Wayagu sawaji rabika.
0: Fili jalali wal ikram.
4: Rabbikuma tukadhibani.
2: Fa bi ayyi ala rabbikuma tukadhibani.
4: Mawana dikibo mede biro mido dibo bibelo le mawana dikibo mina dikibo na dwale dagira kanzu.
0: Amin.
4: Na nime ya lede ndi binabe ko bona do. Eje bugi be do mawana dikibo so mwami.
0: Amin.
4: Mawana kana mezula kameti si.
1: Amin.
0: Allahu akbar.
4: Amina.
0: Amina.
4: Amina.
1: Oh, mechile mi ni mele de fine bona so wa o mi do cheju awe bona do yi melo do egbeton mi na ya utun sin ho sa.
0: Na.
1: Numéro mi ton 0 1 21 31 45 32 0 1 60 41 22 mede wa kanwa mede makuwa ni hode do fune bo mina 0 2 mina mele un mi yawo
0: e ma yin do mede ma wa na mo ro hopo ayida yi a
1: mm
0: dawe mi ton eleko na do ko wa me ikiti me lo ko to alu ala bayi na do yiro ma wo bo e je fine te bayi e de yi ton e yi gbigbo yi ton
1: meruko wa kanu merukanu assalamu alaikum Namu, men mito we.
5: Alpha
1: Isa.
0: Sofite. Yo,
1: for telephone mito mi zero zoga. Mi ma se ho mito
0: gani. Telephone we radio we. Radio e yan ti da
1: zoga. Mi ze radio mito lo lo zoga.
5: Okay, ko zero zoga. Mi o ti joya.
1: Eh.
5: Okay. Bonjour Alpha.
0: Oui, Isa fite bi do mi zon.
5: le papa en jamison.
0: Naam.
5: Alpha, moi si demi no bai tegbe tegbe o. E no bi o na me ni tegbe. E gbe yin ti tade na iro bo tegbe lo se wa si mi ton. Akuno na do npa lo gbe mi ton.
0: Amen.
5: Mo demi no do le bi o ko jo o kere.
0: Hmm.
5: Ina o gbe fi o ma o diso do ge. Ni le bi demi da. Era fo.
0: Amen. Nunde ibro emi ni bayi do emi ko bayi a o fi de ma fo do fi ne e do kilo de eyi na wo do ani dodo adusun emi o dodo adusun eyan do adi dodo adusun lo nukun to ire e na wa de e ne utu ani dodo amio e wa yi kilo lo na do dodo amio de dodo amio le e ba nukun awe le po
1: a Allahu akbar
0: Allahu akbar
3: de bayi do adam ko awa o ko ni
0: La ilaha illallah. Oh, fi le mi do mi nanu ti do mi do n do mi to le bi pota pota. Fi le pepe dede. Ma wa haruna dona ye ma o ma jo ye do.
1: Amen.
0: Oh. Mi lo sun le ma o ni ma jo mi do.
3: Amen.
0: I mi ton na yan wi wa mi ton na yan. Oh, ti to Islam ton de to so abale. Mi do n do ye me po do ye ni ku do igbesi asa. Imamu imamu de to ye mele ma wa haruna ba ipo ipo ma o ma jo ye do adua e ton na gba mi o sun le ton na gba kiri mi ton na mo subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka subhana rabbika
1: rabbil izzati amma yasifu wa salamu ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
0: aja masiati
1: nam
0: indo ma onji o ti to islamu so aba kam ton le ye me po ye to ku ti gbedu asa ton gbe mi na to nde to fine bona bayi o de do yin ko ma wo ala to mi
1: ma na he mi wa asan rogbe o meche le mi fi emi nanu tero de pole bi so yi asan tan to gbe ma o ni he mi jijo o assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
6: allahu akbar allahu akbar